teme chundo ma ye ne mi ya ya se tumba che ge nga abya la korin konta sab za kyu su lo ya nu da

ta de ni ho dar sha du mu ya ta kien de ma tu di na ga ya ya po ni ru ta tu du mu lo

Manda mi bie zatong ge tian de. Suo mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da ji. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

0: 你原思维若阳。
1: Tupu nawa tsuwa kankam zang, tata senji bi lin sen dana, pyo jiong lontu nyinti lin kong kanki lontu jia, nyu yun siwi rayon si bi, rizal lin sen tiri, ngana nyinti ba chungda yin. Tupu nawa tsuwa, tashi nyu yun chawri,